Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026, BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.
1: Penny Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Večer folklora u okviru manifestacije Ilijaški dani. Pozivamo vas da zajedno uživamo u ljepoti tradicije, igre i pjesme na Večeri folklora u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ilijaš. Nedjelja 5. juli 20.30. Trg Alija Izetbegović Ilijaš. Očekuje vas bogat program ispunjen folklornim igrama, narodnim nošnjama i muzikom koja čuva naše kulturno nasljeđe. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče u duhu tradicije. Dobrodošli. Večer folklora. Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator. Pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Bajkopisac i Vilenjak Fahrudin Kučuk stiže u Ilijaš. Ljeto je stvoreno za igru, maštu i osmijehe, a upravo to vas očekuje u nedjelju 5. jula u 17. sati na trgu Alije Izetbegovića. Bajkopisac, dječji radosnik i Vilenjak Fahrudin Kučuk pripremio je interaktivnu književno-edukativnu radionicu koja će djecu povesti u čarobni svijet priče, pjesme, muzike, igre i kreativnosti.
1: Ilijaš pripada nekako mom srcu, ne iz Kurtuazije, ja sam i odrastao pokvalno u Ilijaš, naučio plivat, naučio voziti bicikle u Ilijašku, eto, imao sam par puta situaciju da sam nešto i promovirao, eto, ove godine petak, dakle, u nedjelju 5 sati, 17 sati, ću imati odruženje, ta radionica koja je u stvari radionica koja je pretkada igrom, zabavom, edukacijom, svim ono što bi trebalo u stvari da bude nosioći kada je u pitanju druženje sa djecom. Naravno, pripremio sam i poklone za neka od pitanja, da bismo skrenuli pažnju da kad se nešto tako dešava, da saslušamo, da čujemo, pa da možemo imati neku informaciju kao odgovor. Uglavnom, zanimljivo na način da smo razigrani, da će biti pjesme, muzike i svega onoga u stvari, kažem, što bi trebalo da bude zabavno, ali prije svega edukativno. I eto, pozivam sve koji imaju vremena, imaju prostora, roditelje i djecu da dođu. Bit će zanimljivo i za njih, bez obzira na broj godina, jer svi smo djeca, bez obzira na godine. I nadam se da ćemo napraviti jednu lijepu, slatku priču u kojoj će svi uživati, a prije svega, naravno, ono što je najbitnije, za djecu koja se trudi, koja će se potruditi, da će biti nagrada. Nadam se da će biti prisutni prilično i sve ono što jeste u stvari dječji svijet u tom druženju će biti pokazano. Ja eto godinama to radim i nadam se da radim to dobro. Uglavnom bit će i kostim koji ćemo promovirati na samoj radionici. Uglavnom ono što je ljeto, relaksirano, nema škole, ali ima nagrada, ima ljepoti, ima pjesmica, ima pjevanja, druženja, pitanja i dobro došli su svi oni koji žele u stvari učestvati tako jednom lijepom događaju.
2: Hvala vam puno, vidimo se u nedjelju.

trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Besplatna provjera zdravlja u okviru Ilijaških dana. U okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. Zdravstveni savjet općine Ilijaš u saradnji sa javnom ustanovom KSC i Radio Ilijaš organizuje besplatno mjerenje starosti krvnih sudova. Brz, bezbolan i neinvazivan pregled koji može dati važne informacije o zdravlju vaših arterija. Ponedjeljak 6. juli od 10 do 12 sati. Mjerenje omogućava prevenciju srčanih i moždanih udara, rano otkrivanje arterijske krutosti, bolji uvid u biološku starost krvnih sudova i očuvanje zdravlja. Zdravstveni savjet općine Ilijaš poziva vas na besplatnu akciju Mjerenje starosti krvnih sudova. Pregled je potpuno bezbolan i može poslužiti za prevenciju srčanih i moždanih udara. Čekamo vas u ponedjeljak 6. jula od 10 do 12 sati ispred biznis centra. Mjerenje će vršiti zdravstveni radnici Doma zdravlja Ilijaš, diplomirana medicinska sestra Edina Fazlić uz podršku medicinske sestre Eme Fejzić.
1: Može. 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Odred izviđača Bosna poziva na učešće na radionici Pravi smjer, trg Alije Izetbegovića, 6. juli od 10 sati. U okviru projekta Mi smo djeca prirode.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Program manifestacije Dani sjećanja Srebrenica 11. juli, ponedjeljak 6.7. 17.30. Promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Autorica Measa Ibraković. 19. sati Biznis centar. Panel diskusija Genocid u Srebrenici u umjetnosti i književnosti. Učesnici Emir Suljagić, Nedžad Avdić, Nedžla Kurtčehajić i Elvir Halilović. Moderator Semir Spahić. 7.7. utorak, 18.30. podjela akreditacija učesnicima Marša Mira 2026. 20 sati, kinosala Ilijaš, predstava Srebrene suze. 8.7. srijeda, 19 sati, trg Alije Izetbegovića, akademija, učesnici, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i dr. Muamer Džananović, kulturno-umjetnički program Ibrahim Bilčević i hor Džemata Podlugovi, voditeljica programa Šejla Cocalić. 9.7. četvrtak, 10.45, trg Alije Izetbegovića, ispraćaj konvoja sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici, džamija Ljubniči, Tevhid, nakonik Indije namaza. Subota, 11.7. memorialni centar Potočari, organizovani odlazak na kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida u Srebrenici.

0: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026. Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
1: U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenljivo oblačno i prijatno toplo vrijeme uz sunčane periode. Poslije podne i uveče bit će oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na jugu ostaje suho. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Minimalna temperatura od 9 do 17 na jugu do 22, a maksimalna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena Celzijusa. U Ilijaš trenutno 20.

Besplatna provjera zdravlja u okviru Ilijaških dana. U okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. Zdravstveni savjet općine Ilijaš u saradnji sa javnom ustanovom KSC i Radio Ilijaš organizuje besplatno mjerenje starosti krvnih sudova. Brz, bezbolan i neinvazivan pregled koji može dati važne informacije o zdravlju vaših arterija. Ponedjeljak 6. juli od 10 do 12 sati. Mjerenje omogućava prevenciju srčanih i moždanih udara, rano otkrivanje arterijske krutosti, bolji uvid u biološku starost krvnih sudova i očuvanje zdravlja. Zdravstveni savjet općine Ilijaš poziva vas na besplatnu akciju Mjerenje starosti krvnih sudova. Pregled je potpuno bezbolan i može poslužiti za prevenciju srčanih i moždanih udara. Čekamo vas u ponedjeljak 6. jula od 10 do 12 sati ispred biznis centra. Mjerenje će vršiti zdravstveni radnici Doma zdravlja Ilijaš, diplomirana medicinska sestra Edina Fazlić uz podršku medicinske sestre Eme Fejzić. Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, butik Meri Ilijaš.

te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori. Na predstojećim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani BiH koji glasaju izvan zemlje imaju odvojeni rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već 4 dana. Vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta, izjavila je za RTRS načelnica opštine Drvar Dušica Runić. Od oružanih snaga BiH zatražili su pomoć, ali su odbijeni jer, kako su kazali, ne smiju gasiti požar iznad minskog područja. Runić je navela da su očekivali i kišu, ali ih je ona, nažalost, zaobišla.
1: Očekujemo jutros od civilne zaštite naše kantonalne, pošto je vlada kantona 10 prošle godine usvojila, potpisala sporazum o korištenju kanadera, imamo obećanje da će jutros u prije podnevnim časovima njihov kanader doći da, da pokuša da ugasi. Znači, vatra se širi nekontrolisano, prešla i na područje kantona 1, obzirom da je to granica između na opštine Drvar i grada Bihaća. Građani su proveli noć čuvajući kuće. Jedan dio u stvari nije toliko blizu kuća, ali obzirom da je vjetar, pripravnost mora biti na visokom nivou.
0: Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 9, a povrijeđenih na 46, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Tkačenko je rekao da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku, kao i da su ljudi zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada, prenio je Ukrinform. Ruske snage su tokom noći izvršile još jedan masovan napad na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u duhu ruskog predsjednika Vladimira Putina da takav napad izvede odmah nakon Dana nezavisnosti Amerike i prije samita NATO-a u Ankari. Temperatura u Gacku je 11 stepeni, Livnu i Sarajevu 14, Bihaću 16, Banja Luci 17 i u Mostaru 22 stepena. Danas pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

0: Besplatna provjera zdravlja u okviru Ilijaških dana. U okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. Zdravstveni savjet općine Ilijaš u saradnji sa javnom ustanovom KSC i Radio Ilijaš organizuje besplatno mjerenje starosti krvnih sudova. Brz, bezbolan i neinvazivan pregled koji može dati važne informacije o zdravlju vaših arterija. Ponedjeljak 6. juli od 10 do 12 sati. Mjerenje omogućava prevenciju srčanih i moždanih udara, rano otkrivanje arterijske krutosti, bolji uvid u biološku starost krvnih sudova i očuvanje zdravlja. Zdravstveni savjet općine Ilijaš poziva vas na besplatnu akciju Mjerenje starosti krvnih sudova. Pregled je potpuno bezbolan i može poslužiti za prevenciju srčanih i moždanih udara. Čekamo vas u ponedjeljak 6. jula od 10 do 12 sati ispred biznis centra. Mjerenje će vršiti zdravstveni radnici Doma zdravlja Ilijaš, diplomirana medicinska sestra Edina Fazlić uz podršku medicinske sestre Eme Fejzić. Odred izviđača Bosna poziva na učešće na radionici Pravi smjer, Trg Alije Izetbegovića, 6. juli od 10 sati. U okviru projekta Mi smo djeca prirode.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
2: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.
0: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
2: Može. 1, 2, 3, 4. 3, 4.
3: 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
1: Program manifestacije Dani sjećanja Srebrenica, 11. juli, ponedjeljak 6.7. 17.30. Promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Autorica Measa Ibraković. 19 sati Biznis centar, panel diskusija Genocid u Srebrenici u umjetnosti i književnosti. Učesnici Emir Suljagić, Nedžad Avdić, Nedžla Kurčehajić i Elvir Halilović. Moderator Semir Spahić. 7.7. utorak, 18.30, podjela akreditacija učesnicima Marša mira 2026. 20 sati, kinosala Ilijaš, predstava Srebrene suze. 8.7. srijeda, 19 sati, trg Alije Izetbegovića, akademija. Učesnici: profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i dr. Muamer Džananović, kulturno-umjetnički program Ibrahim Bilčević i hor Džemata Podlugovi, voditeljica programa Šejla Cocalić. 9.7. četvrtak, 10.45, trg Alije Izetbegovića, ispraćaj konvoja sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici, džamija Ljubniči, Tevhid, nakonik Indije namaza. Subota, 11.7. memorijalni centar Potočari, organizovani odlazak na kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida u Srebrenici.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

rokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni.
1: Beni Plus. Srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Već je na snimki u svima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
3: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš, Ilijaški dani 2026. Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: 是电话巨身。
1: Tri c'è tri, jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
4: BH Telekom, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponzor manifestacije BH Telekom.
3: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

ruke, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.
0: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Živi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: Besplatna provjera zdravlja u okviru Ilijaških dana. U okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. Zdravstveni savjet općine Ilijaš u saradnji sa javnom ustanovom KSC i Radio Ilijaš organizuje besplatno mjerenje starosti krvnih sudova. Brz, bezbolan i neinvazivan pregled koji može dati važne informacije o zdravlju vaših arterija. Ponedjeljak 6. juli od 10 do 12 sati. Mjerenje omogućava prevenciju srčanih i moždanih udara, rano otkrivanje arterijske krutosti, bolji uvid u biološku starost krvnih sudova i očuvanje zdravlja. Zdravstveni savjet općine Ilijaš poziva vas na besplatnu akciju Mjerenje starosti krvnih sudova. Pregled je potpuno bezbolan i može poslužiti za prevenciju srčanih i moždanih udara. Čekamo vas u ponedjeljak 6. jula od 10 do 12 sati ispred biznis centra. Mjerenje će vršiti zdravstveni radnici Doma zdravlja Ilijaš, diplomirana medicinska sestra Edina Fazlić uz podršku medicinske sestre Eme Fejzić. Odred izviđača Bosna poziva na učešće na radionici Pravi smjer, Trg Alije Izetbegovića, 6. juli od 10 sati. U okviru projekta Mi smo djeca prirode.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
2: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.
0: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
2: Može. 1, 2, 3, 4.
3: 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
1: Program manifestacije Dani sjećanja Srebrenica, 11. juli, ponedjeljak 6.7. 17.30. Promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Autorica Measa Ibraković. 19 sati Biznis centar, panel diskusija Genocid u Srebrenici u umjetnosti i književnosti. Učesnici Emir Suljagić, Nedžad Avdić, Nedžla Kurtčehajić i Elvir Halilović. Moderator Semir Spahić. 7.7. utorak, 18.30, podjela akreditacija učesnicima Marša Mira 2026. 20 sati, kinosala Ilijaš, predstava Srebrene suze. 8.7. srijeda, 19 sati, trg Alije Izetbegovića, akademija, učesnici profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i dr. Muamer Džananović, kulturno-umjetnički program Ibrahim Bilčević i hor Džemata Podlugovi, voditeljica programa Šejla Cocalić. 9.7. četvrtak, 10.45, trg Alije Izetbegovića, ispraćaj konvoja sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici, Džamija Ljubniči, Tevhid, nakonik Indije namaza. Subota, 11.7. Memorialni centar Potočari, organizovani odlazak na kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida u Srebrenici.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: brinite, osvježenje vas čeka u Beniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Beni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Beni.
1: Beni Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

drugačije. Od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na te.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
3: Sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaješ.

ispod tvoga bagrema je hlad. Zaklanjati kuću, a ja momak mlad, tek stigo u tvoj grad.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

prevariti srce. Niti možeš sebe slagati.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.

Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš, Ilijaški dani 2026. Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš.

0: 电话巨神。
1: 3, 4, 3. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
4: DH Telekom, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponzor manifestacije, DH Telekom.
3: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 103.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Živi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: Besplatna provjera zdravlja u okviru Ilijaških dana. U okviru manifestacije Ilijaški dani 2026. Zdravstveni savjet općine Ilijaš u saradnji sa javnom ustanovom KSC i Radio Ilijaš organizuje besplatno mjerenje starosti krvnih sudova. Brz, bezbolan i neinvazivan pregled koji može dati važne informacije o zdravlju vaših arterija. Ponedjeljak 6. juli od 10 do 12 sati. Mjerenje omogućava prevenciju srčanih i moždanih udara, rano otkrivanje arterijske krutosti, bolji uvid u biološku starost krvnih sudova i očuvanje zdravlja. Zdravstveni savjet općine Ilijaš poziva vas na besplatnu akciju Mjerenje starosti krvnih sudova. Pregled je potpuno bezbolan i može poslužiti za prevenciju srčanih i moždanih udara. Čekamo vas u ponedjeljak 6. jula od 10 do 12 sati ispred biznis centra. Mjerenje će vršiti zdravstveni radnici Doma zdravlja Ilijaš, diplomirana medicinska sestra Edina Fazlić uz podršku medicinske sestre Eme Fejzić. Odred izviđača Bosna poziva na učešće na radionici Pravi smjer, Trg Alije Izetbegovića, 6. juli od 10 sati. U okviru projekta Mi smo djeca prirode.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
2: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Zlatni sponzor manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. BH Telekom. Idemo prvi, dajemo više. Vaš BH Telekom.
0: Pelex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
2: Može.
3: 1, 2, 3, 4.
4: 3, 4. 1, 2, 3.
5: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
1: Program manifestacije Dani sjećanja Srebrenica, 11. juli, ponedjeljak 6.7. 17.30. Promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Autorica Measa Ibraković. 19 sati Biznis centar, panel diskusija Genocid u Srebrenici u umjetnosti i književnosti. Učesnici Emir Suljagić, Nedžad Avdić, Nedžla Kurtčehajić i Elvir Halilović. Moderator Semir Spahić. 7.7. utorak, 18.30, podjela akreditacija učesnicima Marša Mira 2026. 20 sati, kinosala Ilijaš, predstava Srebrene suze. 8.7. srijeda, 19 sati, trg Alije Izetbegovića, akademija, učesnici profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i dr. Muamer Džananović, kulturno-umjetnički program Ibrahim Bilčević i hor Džemata Podlugovi, voditeljica programa Šejla Cocalić. 9.7. četvrtak, 10.45, trg Alije Izetbegovića, ispraćaj konvoja sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici, Džamija Ljubniči, Tevhid, nakonik Indije namaza. Subota, 11.7. Memorialni centar Potočari, organizovani odlazak na kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida u Srebrenici.

Butik Meri Ilijaš. Već 20 godina gradimo povjerenje naših kupaca i za vas biramo samo najbolje. U Butiku Meri pronaći ćete pažljivo odabrane kolekcije za žene i muškarce, moderne modele, kvalitetne materijale i modne kombinacije za svaku priliku. Posebnu pažnju posvećujemo tome da u našoj ponudi uvijek pronađete nešto posebno i drugačije. S ponosom nudimo i veliki izbor elegantnih i udobnih modela za punije dame, jer vjerujemo da stil i ljepota dolaze u svim veličinama. Posjetite Butik Meri i otkrijte zašto nam kupci godinama ukazuju svoje povjerenje. Za sve vas koji ne znate još uvijek, nalazimo se na glavnom šetalištu na adresi 126. Ilijaške brigade 50, Butik Meri Ilijaš. Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i popuste.

okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: osvježenje vas čeka u Penny-u. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Penny poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Penny.
1: Penny Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Вече на снимки осима у Босни и Херцеговини нови енигмаски Джердан.
1: Уз Джердан от своего продавача потражите комплект книга за вашу библиотеку по сниженой цене.
0: Решавайте Джердан, читайте више.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
3: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
4: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

kad je kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: došli na moj rođendan.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
3: Sreća je što spavamo pod istim nebom. Zato gdje god da si večeras, podigni glavu i čućeš govor zvijezda. Ej, pa ti nekome nedostaješ.

ispod tvoga bagrema je hlad. Zaklanjati kuću, a ja momak mlad, tek stigo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i laminata te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 KM. Vision LED Smart TV 55 inča 609 KM. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.